и така са натъкнали на повече от 3,5 милиона къса контрабандни цигари. Те са били разпределени в общо 180 000 кутии, които според разследващите са били умело скрити в фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена. На грузинския шофьор вече му е повдигнато обвинение за контрабандата. Разследващите не посочват кой точно е трябвало да получи стоката, но разкриха, че фирмата изпращач е китайска. Международната морска организация категорично се противопоставя на въвеждането на такса за преминаване през Ормузкия проток. Арсенио Домингес, генералният секретар на организацията, част от институциите на ООН, заяви, че не съществува никакво правно основание за въвеждането на подобна такса или мито в проливите, използвани за международното корабоплаване. Той посочи също, че планът за евакуация на около 20 000 моряци, блокирани на борда на близо 1600 плавателни съда в Персийския залив, ще може да бъде осъществен само след като протокът бъде напълно безопасен, което отново не трябва да предполага налагането на такси за преминаване. Мащабна международна операция срещу детската порнография бе проведена в 16 държави, включително във Франция, Испания и редица страни от Латинска Америка. Операцията, координирана от Федералната полиция на Бразилия, има за цел да противодейства на международни престъпления, нарушаващи сексуалната неприкосновеност на децата и юношите, особено в интернет. Сред участващите държави са Бразилия, Аржентина, Колумбия, Мексико, Испания, Перу и други. Само в Бразилия над 700 служители на реда са участвали в акцията, при която са издадени 16 заповеди за арест и 160 заповеди за претърсване. Пътна полиция в Гърция въвежда от извънредни мерки по контрол на трафика във връзка с 1 май, трите почивни дни в страната се увеличават патрулите по пътищата, влизат в сила ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леките автомобили. Мерките включват засилено полицейско присъствие, контрол за скоростта и алкохол в рискови участъци, за да се гарантира безопасното движение на автомобилите. До понеделник е в сила специален план за извънред на пътна безопасност. Синдикатите подготвят общо национална стачка с протестни демонстрации и блокиран транспорт на 1 май в цялата страна. От 24-часова стачка излизат моряците, които спират движението на кораби и фериботи. Няма да се движат и влаковете. Това ще натовари допълнително пътната мрежа. Полицаите приканват да се шофира внимателно и да се спазват правилата за движение. 8 души, включително 3 парамедици от гражданската защита, са загинали при израелски удари в Южен Ливан. Тримата парамедици са били затрупани под отломките по време на спасителна мисия. Ливанската армия съобщи, че двама от войниците и са ранени при израелски удар по патрул, първото подобно съобщение от армията след началото на примирието. Amnesty International призова Израел да спре унищожаването на гражданска собственост, след като видео показа израелски багери, разрушаващи слънчеви панели и водна станция в гранично село. Традиционният парад на победата на Червения площад в Москва на 9 май ще се проведе без военна техника, съобщих от Руското министерство на отбраната. Като причина от ведомството изтъкнаха текущата оперативна обстановка. Авиационната част на парада обаче ще се проведе. В началото на април в социалната платформа Telegram се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада. This is The Voice. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play The Voice. We love music.

като схема за празни рафтове и пълни джобове, определи служебният премиер Андрей Гюров, подадената оставка от ръководството на магазин за хората. В началото на правителственото заседание Гюров обяви, че дружеството е натрупало скандални загуби. По-рано стана ясно, че цялото ръководство на държавното дружество магазин за хората подава оставка, въпреки според тях изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати. Причината за напускане е отказа от диалог и подкреп от страна на Министерството на земеделието, под чиято шапка е дружеството. Магазин за хората беше създадено с 10 милиона лева от държавния бюджет и по данни на ръководството му до момента има мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, а още 25-30 са в процес на договаряне. Вече е ясно, че в парламента ще има не 5, а 6 парламентарни групи. След като Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че се разделят. В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Будакова, избрана с листата на Продължаваме промяната.

Промяната демократична България. Тъкмо спорът за подредбата на листите и за пренареждането им чрез преференции стана повод за разцепление на коалицията. Механизмът за изчисляване на компенсацията на небитовите потребители за електроенергия над 122,71 евро се променя. Вместо на 6-месечна база, подкрепата вече ще се калкулира ежемесечно. Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, преминаването към изчисляване на месечна база осигурява по-добра предвидимост за бизнеса. Компаниите ще могат да планират по-точно своите разходи и няма да прилагат превантивно вдигане на цените на стоките и услугите, които предлагат. Мярката е насочена именно към ограничаване на прехвърлянето на тежестта от по-високите енергийни разходи върху крайните потребители. Енергийният министър посочи още, че Министерският съвет предвижда отваряне на данните на фонд сигурност на електроенергийната система. Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия. Чрез официалната интернет страница на фонда ще се осигури свободен достъп до данни за всички небитови крайни клиенти, получили подкрепа по програмите за компенсиране на резките ценови колебания на електроенергията. Публикуваната информация ще обхваща размера на предоставените средства чрез доставчиците, като ще бъдат спазени изискванията за защита на търговската тайна. Мярката е част от по-широка политика на Министерството на енергетиката за разширяване на отворения достъп до данни в сектора. Тя цели да осигури по-висока степен на прозрачност и отчетност при управлението на публичните ресурси, като същевременно създаде надеждна аналитична основа за оценка на ефективността на прилаганите механизми. Петно от мазут е било забелязано на варненски плаж от граждани и замърсяването се намира между втора и трета буна. Сигнал е подаден до басейнова дирекция, която се е самосезирала. Екипи са изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни за замърсяването да е от брегови източник. От институцията уточнява, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал Малинова долина. Министърът лично присъства на инспекцията на бивша площадка на Централното изотопно хранилище. Екипи на държавното предприятие радиоактивни отпадъци извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон, съобщи Трайков. По думите му, измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда при спазване на ограниченията за достъп. Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена. Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до булевард Източен в Пловдив, потвърдих от пожарната служба в града. Инцидентът е станал с нощи на улица Славянска. По предварителни данни, алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите. Франция препоръча на своите граждани, намиращи се в Мали, да планират напускане възможно най-скоро с наличните търговски полети. След нападенията от 25 април в няколко района на африканската страна, включително столицата Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна, подчертава Френското външно министерство. Общо около 4200 френски граждани са регистрирани в консулските списъци в Мали, като към тях се добавят приблизително 3000 нерегистрирани. Около 2/3 от тях са лица с двойно гражданство, установени в Бамако. Студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май. В няколко публикации на студенти, участващи в блокадите на университети, се намеква, че скоро може да се организира нова демонстрация по примера на многолюдните антиправителствени прояви през предходната година и половина, повод за които стана трагичният инцидент на 1 ноември 2024 година в Нови Сад, когато се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и 16 души загинаха. Европейският съюз призовава Сърбия да изпълни изцяло всички препоръки на Венецианската комисия относно съдебните закони и същевременно да спре прилагането на тези закони, докато не бъдат изменени. Сърбия рискува да бъдат спрени плащанията и по европейските фондове, за което многократно предупреждава еврокомисарят по разширяването Марта Кос.
Президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведоха телефонен разговор, в който руският лидер представи идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма, съобщи съветникът на Кремъл по външно-политическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Reuters. Тръмп заяви пред репортери в овалния кабинет, че Путин му е предложил помощ

още за решаването на проблемите около Иран, но американският лидер му отговорил, че би предпочел да се ангажира с прекратяването на войната с Украина. Руският президент е предложил временно спиране на огъня в Украина за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война за 9 май. 17 души са загинали и 7 са спасени от бедстващ плавателен съд в морето край Либия. Червеният полумесец съобщи, че спасителната операция била една от най-тежките полеви мисии до момента. Екипи на червения полумесец, военно-морски персонал, бреговата охрана и звена за крайбрежна сигурност са били мобилизирани за спасителната операция, която е включвала над 8 часа непрекъсната работа при много тежки условия. Оказана е хуманитарна помощ на оцелелите съвместно с Върховния комисариат на ООН за бежанците. This is the voice.

Михаела Досова от Прогресивна България бе избрана за председател на 52-то Народно събрание. За нея гласуваха 188 депутати, нямаше против и 49 се въздържаха. Кандидатурата на Петър Петров от Възраждане получи 12 гласа, 174 против и 50 въздържали се. Доктор Михаела Досова е на 42 години, юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 година професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на над 7 години взема позицията директор на дирекция правна. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и областната администрация на Софийска област. Румен Миланов, най-възрастният депутат, откри 52-то Народно събрание. В обращението си той заяви: законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Бъдещето принадлежи на младите. Те ще градят България утре и е наш дълг да им оставим държава сред правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи. Да върнем силата на закона и да съхраним мира. България да пребъде, завърши Миланов. След словото му, депутатите се заклеха в името на Република България да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. В обращението си към депутатите в парламента, президентът Илияна Йотова заяви, че е време България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство и че имаме какво да кажем за сигурността на външните граници. Държавният глава призова Народното събрание да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 година. Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим, добави президентът. Преди това на влизане в парламента, лидерът на Прогресивна България Рома Радев обяви, че се надява правителството да е готово като състав и структура преди 15 май. Той коментира, че финансите на държавата, тъй като са в катастрофално състояние, ще бъдат най-големият ангажимент на Прогресивна България. Като приоритет Радев обяви и смяната на Висшият съдебен съвет. Преди старта на парламента политическите сили очертаха основните си приоритети и очаквания. Съпредседателят на Прогресивна България Гълъб Донев обяви, че предстоят интересни събития, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент. Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него. Като основни приоритети Гълъб Донев откори цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшият съдебен съвет. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев посочи избора на правителство и приемането на държавния бюджет като основен приоритет за 52-то Народно събрание. В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите. Цончо Ганев от Възраждане обяви, че партията ще бъде конструктивна опозиция, готова да подкрепя политики в интерес на гражданите и държавността. Съпредседателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вътрешно-политическото разделение в коалицията с Продължаваме промяната. Ивайло Мирчев обяви, че разделението е голяма политическа грешка, но приоритетите им остават непроменени. Според Божидар Божанов, инициативата за две парламентарни групи е на Продължаваме промяната. От своя страна Асен Василев не

вижда разделението като грешка и посочи основните приоритети – незабавен избор на Висш съдебен съвет и голям антикризисен пакет. Служебният премиер Андрей Гюров очаква новите управляващи да не се огънат и заяви, че търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да ми се зададат правилните задачи. Отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет и дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър. Андрей Гюров беше категоричен, че не са водени разговори с президента за запазване на министри от служебното правителство. Въпреки това, той подчерта, че основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания. Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близки изток след информации, че Съединените щати обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасението от допълнителна ескалация. Фючерсите на сорта Brent, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с над 5,7% до над $124 за барел. Най-високото равнище от юни 2022 година. Докато фючерсите на американският лексоров петрол се търгуват близо до нивата от $109 за барел, повишение от 2,27%. Трима души са пострадали при пожари в страната. Звената на противопожарните служби са реагирали на 76 сигнала за произшествия и са потушили общо 54 пожара. 70-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент във Варна. Тя вдишала дим и токсични пари и откарана в отдел токсикология на Военно-медицинска академия. Сливен при пожар в къща в квартал Речица, мъж на 58 години с изгаряния по краката и е прият в болница. В районната пожарна в София е получен сигнал за пожар в къща в село Сиковска Лакавица в община Правец. Пострадал е мъж на 46 години, т.е. изгаряния по тялото и крайниците и е настанен в столична болница. Първото класиране за детските градини в столицата за 2026-2027 година ще бъде обявено на 8 май. Крайният срок за кандидатстване за текущия прием е 12 часа на 7 май, след което системата ще бъде затворена. От столична община вече обявиха 1740 повече места за прием в ясли и детски градини за новата учебна година. Общият брой места е 14830. Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система. Кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани призова крал Чарлз III да върне прочутия диамант Кохинор, който Британската империя взема от индийския субконтинент през 19 век. Диамантът, който тежи 106 карата, се съхранява в лондонската кула и е част от британските кралски бижута. Собствеността върху бижута е оспорвана през вековете преди кралство Пенджаб да го предаде на кралица Виктория през 1849 година като част от мирен договор. Индия нееднократно и без успех е настоявала за връщането на безценния диамант, като претенции имат и други държави, включително Афганистан, Иран и Пакистан. Заради дебата по темата във Великобритания, кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 година.

Тъвката, след като Вероника Василева спечели титлата на Сабия на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в италианския град Калери. Състезателката на фехтовален клуб Свеченников игра изключително силно и не остави съмнение, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на световни купи за жени. Зрялата игра, която показа, изкачи заслужено до европейския връх. Над преварата на Сабия жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. Вероника Василева стартира с блестяща игра. 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В двубоя за титлата българката отново показа страхотна игра и спечели купата след 15-11 над Александра Коваева от Грузия. Отборът на Марица Пловдив спечели шампионската титла в Националната волейболна лига за жени за рекорден 12-ти пореден път. Пловдивският тим записа трета поредна победа срещу Левски в финалния плейоф и по този начин затвори серията с 3-0 успеха. Жълтосините бяха повече от категорични в третия двубой, който си игра пред препълнените трибуни на зала Строител Пловдив и наделяха с 3-0 гейма. Воденият от Ахмед Джан Ершимшек отбор поведе с 9-4 на старта на срещата и уверено поддържаше водач честото си в резултата. Първият гейм бе спечелен от шампионките с 25-11. Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни, след като взеха ранен аванс и нямаха затруднение да запазят преднината си до края за 25-17. Тимът от Пловдив не показа колебания и в третия гейм, в който взе инициативата от самото начало, което се оказа решаващо за изхода от гейма и матчът приключил с атака на Ива Дудова за 25-12. Така Марица продължава рекордната си серия от 12 последователни титли в първенството. Ботев Пловдив спечели с 2-0 гостуването си на Арда срещу 31-я кръг на Първа лига във втората четворка, играща за участие в плейофа за европейските клубни турнири. Двубоят в Кърджали започна с малко голови възможности. В 35-та минута обаче Ботев успя да открие резултата. Капитанът на пловдивчани Тодор Неделев реализира прекрасен гол от пряк свободен удар с левия крак. Той стреля над стената и от около 27 метра не остави никакви шансове за реакция на стража на Арда Анатолий Господинов. Втората част започна с нов гол за Ботев. 52-та минута Чимези Уилям стреля без подготовка към вратата. В опита си да изчисти топката, защитникът на Арда Мартин Паскалев си вкара автогол. С добавените 3 точки Ботев Пловдив събра актив от 43 и остава на 8-то място, но е само на точка зад 7-я Арда и на 4 зад тима на Черно море, който е 5-ти. Моряците спечелиха с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив и по този начин го изместиха от 5-та позиция. Монтана записа драматичен успех като домакин с 1-0 над Добруджа след 2 доспи в двубой от 31-я кръг от шампионата. Монтана започна силно срещата и създаде куп положение пред вратата на гостите от Добрич. 25-та минута Ангел Ангелов игра с ръка в собственото си наказателно поле и съдията Драгомир Драгонов отсъди доспа. Борис Димитров застана зад топката и по категоричен начин я прати във вратата за 1-0 за Монтана. До края на първата част Вашко Оливейра имаше добър шанс да върне Добруджа в срещата, но вратарят на Монтана Марсио Роса направи добро спасяване. Веднага след подновяването на играта, Айкут Рамадан от гостите се измъкна в добра позиция, но стреля покрай градата. Добруджа продължи да владее инициативата, но трудно достигаше до шансове за попадение. В 7-та минута от добавеното време гостите получиха доспа за нарушение на Ежике срещу Ловрич. Валдо застана за топката, но Марсио Роса усети ъгъла и я спаси, за да запази победата за Монтана. Челси ще играе за трофея в турнира за купата на Англия след победа с 1-0 над Лейц във втория полуфинал от програмата на най-старата футболна надпревара света. По този начин сините от Лондон ще имат възможност да играят срещу Манчестър Сити, който си гарантира мястото на финала след успех с 2-1 над втородивизионният Саутхемптън в първия полуфинал. На Уембли е единственото попадение за Челси вкара Енцо Фернандес, който бе точен 23-та минута. И Челси и Лейц имаха достатъчно шансове да вкарат още голове в мача, но символичните домакини направиха пропуски чрез тарана си Жоао Педро, който веднъж оцели и градата, и удари на гостите от Йоркшир бяха спасени от стража на сините Робърт Санчес. За Лийц участие в двубоя не взе българският национал Илия Груев, който е аут до края на сезона с контузия в коляното. За Челси победата бе първа под ръководството на временният наставник Калъм Макфарлейн. Милан и Ювентус завършиха 0-0 в дербито от 34-я кръг на италианската серия. Преди първият съдийски сигнал, легендата на Милан Род Голит получи специално отличие заради влизането си в клубната зала на славата. В средата на първата част Ювентус можеше да поведе, след като Кефрен Тиорам довкара след чут на Консайсео, но попадението бе отменено заради засада. След равенството, Милан остава трети с актив от 67 точки.

Сну Николашич бе точен от Луспа, отсъдена след намесата на VAR. В 83-та минута Хенри Мехитарян прати топката в мрежата на Торино, но голът не бе признат заради засада и резултатът остана 2 на 2. Отборът на Вилерал победи Селта с 2 на 1 дома срещу от Испанската Ла Лига. Жълтата подводница до голяма степен си осигури победата още през първата част на мача. Първо Жерард Морено отбеляза от Дуспа във втората минута, а след това и Никола Пепе в 29-та направи резултата 2 на 0. Гостите успяха да върнат едно попадение чрез Борха Иглесиас, който също се разписа от Дуспа в 73-та минута, но за повече нямаха сили. Вилерал затвърди третото си място във временното класиране, като има 5 точки аванс пред Атлетико Мадрид. 6 мача преди края на първенството. Тимът си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон. Селта разделя седмата позиция в подреждането с тима на Хетафе. Манчестър Юнайтед постигна важна победа от дома с 2 на 1 срещу Брентфорд в среща от 34-я кръг на английската виша лига. Каземиро изведе Юнайтед в 11-та минута след асистенция с глава на Хари Магуайер. Бенямин Шешко отвои аванса на червените дяволи в 43-та минута след бърза контратака и подаване на капитана Бруно Фернандеш. Три минути преди края на матча Брентфорд върна едно попадение чрез Матиас Йенсен след асистенция на Рийс Нелсън. Победата е ключова за Манчестър Юнайтед в битката за Шампионска лига, като тимът заема третото място с 61 точки на 3 пред Ливърпул и Астън Вила. This is The Voice. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just made The

ЦСКА София е първият финалист в турнира за Купата на България по футбол, след като отстрани миналогодишният носител Лудогорец след 0-0 на националния стадион Васил Левски, победа с 2-1 преди седмица в Разград. Сега срещата София беше далече като емоции в сравнение с предишната. Повечето и по-чистите положения бяха за гостите от Разград, които обаче не успяха да ги реализират. За ЦСКА това ще е пети финал в турнира в последните 7 години и шанс за трофей в един сезон, който започна катастрофално за тях. Червените ще играят за трофея на 20 май отново на националния стадион. Пари Сен-Жермен победи Байер Мюнхен с 5-4 в първата среща от полуфиналите на Шампионската лига. Отборите, водени от Луис Енрике и Венсан Компани, показаха най-доброто от съвременният атакуващ футбол и изиграха изключително зрелищен в бой на Парк де Пренс, който ще остане в историята. Байерн поведе с точно изпълнена дуспа от Хари Кейн, но ПСЖ отговори с голове на Хвича Хвараскелия и Жоао Невеш. Майкъл Олисе възстанови равенството в 41-та минута. Добавеното време на първата част, топката се отби в ръката на Алфонсо Дейвис след удар на Осман Дембеле. Последва спорна дуспа, която Дембеле реализира за 3-2 за ПСЖ. През втората част Хвараскелия и Дембеле се разписаха по още веднъж, но Байерн не се огъна и върна две попадения чрез Дайо Памекано и Луис Диас. До края на срещата домакините удариха града, а в добавеното време Байерн пропусна възможност да изравни и така двата тима оставиха развръзката за реванша. Старши треньорът на Пари Сен-Жермен Луис Енрике нарече полуфиналния мач срещу Байер Мюнхен най-добрият треньорската си кариера. Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, заслужавахме да загубим. Беше фантастичен мач. Байерн е още по-силен от дома, но ще се опитаме да покажем същия дух, обяви още Луис Енрике. А старши треньорът на баварците Венсан Компани призна, че не е харесал да гледа мач от трибуните. Белгийският треньор беше наказан да води отбора от страничната линия и заяви след двубоя: не можех да вземам решение от 80 метра разстояние, но ми хареса как реагирах играчите. Бих отишъл на стадиона за такъв матч. Реваншът от полуфинала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Байерн е на 6 май в Мюнхен. Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1-1 в първия полуфинал.

финал между двата тима от Шампионската лига. На стадион Метрополитано в Мадрид гостите от Лондон, които доминираха преди почивката, откриха резултата в 44-та минута от ДУСПА след проверка с VAR, реализирана от Виктор Гьокереш. Футболистите на Диего Симеоне стигнаха до равенството отново с ДУСПА. Точното изпълнение бе на Хулиан Алварес. Можеше да има и трета ДУСПА, като тя щеше да бъде за Арсенал, но съдята Дани Макели се допита до колегите си, отговорници за системата за видеопроверка, и отмени. Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев официално обяви, че напуска поста си след равенството 1-1 срещу Септември София. Специалистът посочи, че основната причина е неизпълнената цел – класиране в първата осмица. Като старание и желание съм доволен, отборът може и повече, тонусът и настроението падна, след като не се класирахме за топ 8, заяви Генчев. Той направи кратък анализ на мача, като подчерта, че тимът му е започнал по-активно и имал възможности да увеличи преднината си. На два пъти се разминахме без гол, но в третия вкараха. Резултатът е справедлив, коментира наставникът. Станислав Генчев отбеляза още, че психологическият спад е оказал влияние върху представянето на отбора. Треньорът е категоричен, че решението му е лично, и изрази увереност, че футболистите на Локомотив София ще реагират позитивно в оставащите мачове и ще покажат реалните си възможности. Фенербахче уволни старши треньора си Доминико Тедеско след загубата с 0-3 от съперника си Галата Сарай през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в турската суперлига. Германският специалист беше назначен с 2-годишен договор през септември, заменяйки Жозе Мауриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от Шампионската лига в плейофите от Бенфика. По-късно Мауриньо стана треньор на Бенфика. Фенербахче загуби само 2 мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на 7 точки зад Галата Сарай с оставащи 3 кръга. Отборът, воден от Доминико Тедеско, спечели Суперкупата на Турция през януари, побеждавайки именно Галата Сарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест. Помощник треньорът Зеки Морат Голе ще води Фенербахче до края на сезона. Националът Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос се наложиха над тима на Монако с 91-70, като домакини в първия матч от четвъртфиналната серия между двата състава, баскетболната Евролига за мъже, която ще определи кой ще се класира за финалната четворка на турнира. Така гръцкият тим поведе с 1-0 победи в плейофа, в който си играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Александър Везенков отново бе над всички и завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на терена. Преди двубоя българският национал получи от президентите на Олимпиакос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025-2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха отличията си за част от идеалната петица на турнира. Актуалният европейски баскетболен шампион Фенербахче победи литовския Джиогирис с 89-78 като домакин в Истанбул и поведе с 1-0 успеха в четвъртфиналната серия между двата състава в Евролигата. Силна втора част наклони везните в полза на домакините. На почивката те водеха с 47-29. Джиогирис съкрати изоставането си в третата четвърт, но турския гранд не изпусна водачеството. Панатинайкос спечели гостуването си на Валенсия с 68-67. И също поведе с 1-0 победи в плейофа. Гостите водиха с 54-49 след 30 минути игра. Валенсия на два пъти изравни в последната част, но Панетинайкос измъкна победата. Нефтохимик 2010 постигна първи успех в финалната серия в мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3-1 гейма като гост на шампиона Левски. Столичани водят с 2-1 успеха в плейофа за титлата. В първата част домакините от Левски поведоха с 8-5 и 16-12, след което бургазлии се добраха до равенство 21-21 и до обрат при 25-23. Втората част вървеше равностойно и точка за точка, но този път последните две разигравания бяха в полза на сини и те изравниха при 25-23. В третия и четвъртия гейм съперниците отново не успяха да наложат сериозно превъзходство в играта, но Нефтохимик 2010 успя да ги спечели. Най-резултатен за победителите стана Стоян Димитров с 23 точки. Юлиан Вайзик реализира 19 точки за сините, докато бившият национал Тодор Скримов завърши с 13 пункта. Четвъртата среща между двата отбора е на 2 май в Бургас.

Ashes. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд.

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: The Vibe. Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви. The Voice. We love music.

И за тази сутрин е в сила жълт код за опасност от слони за няколко области на Югозападна България, София-град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник. В ранните часове температурите се движат от минус 1 до плюс 5 градуса. Градушка и силен вятър удариха от тарканското село Варненци в събота вечерта. По думите на хората, ледените късове са били с големината на лешник и са унищожили насъжденията в дворовете им. Предстои да се огледат и овощните градини, тъй като в този момент кайсиевите дървета са в цъфтеж. Не се съобщава за нанесени щети по домовете на хората и по инфраструктура. Предстои да се изясни в какъв мащаб градушката нанесла щети. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Автомобилът е паднал в край пътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се прибирала след планин преход. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е дал кръвни проби за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информиран и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. Нова схема за телефонни измами с заплахи разкрих от столичното трето районно управление и Софийската районна прокуратура. Схемата е по познатия модел, да не си искане за съдействие на полицията за разкриване на престъпници. Новото обаче е, че извършителите преминават към директни заплахи, че ако парите не бъдат предадени незабавно, ще последват сериозни последствия. Преди седмица 64-годишна жена получава обаждане на мобилния си телефон от мъж и от жена, които я заплашват, че ако не предаде 50 000 евро, ще й се случи нещо лошо. Жертвата живее в населено място край столицата и дори е било препоръчано конкретно такси, с което да стигне до София и да предаде сумата. След като е дала на измамниците 31 000 евро и 2 000 лева, по-късно е подала сигнал в столичното трето районно. Само за 2 дни извършителите са установени. Полицията задържа 2 мъже, които са получили парите. Арестуван е шофьорът, който е превозил жената до София и в последствие съдействал на разследването. Цялата сума ще бъде върната на пострадалата жена. По данни на разследващите, през първите 4 месеца на миналата година в София са регистрирани 10 телефонни измами, а за цялата 2025-та в страната те са над 380. За периода януари-април тази година се отчита близо 60% спад на този вид престъпления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Левски спечели 27-та си шампионска титла, след като в решителния матч победи ЦСКА 1948 с 1-0. Герой за сините стана Марко Доганджич, който в 71-та минута наказа една от малкото грешки на червените от Бистрица. След 96 минути игра, реферът даде последен сигнал и стадион Георги Аспарухов избухна в неистова радост. 19 000 по трибуните запалиха огньове, факли и димки. Треньорът Хулио Веласкес и неговите помощници празнуваха заедно с футболистите на терена. Така Левски сложи край на най-дългата хегемония в футболната история на България, серията от 14 поредни титли на Лудогорец. Хулио Веласкес, за когото това бе първа титла в кариерата му, благодари на своите футболисти, на всички фенове, на целия щаб и всички служители на клуба. За мен е огромна гордост да съм техен треньор, момент е да се насладим на победата, завърши Веласкес, а капитанът на сините Георги Костадинов отдаде успеха на феновете и сплотеността в отбора, които според него са били в основата на историческия сезон. Цялата синя

0: общност заслужаваше този момент. Феновете дадоха светлина в тунела. Те показаха как се спасява клуб, подчерта Костадинов.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12, по Черноморието до 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг, под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.
1: Трафик.
0: Участъкът от пътя между Смолян Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.
1: Подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
2: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Специалната подкрепа на Amusenet. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Президентът Лиляна Йотова ще бъде в арменската столица Ереван днес и утре, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост страна извън Европа Канада, представен от министър-председателя Марк Карни. Днес Лиляна Йотова ще проведе срещи с арменският президент Ваханг Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Българският президент ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Йотова ще участва в събития на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Коридорът е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Лиляна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съмнение относно възможността то да бъде прието. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното премирие за сега се спазва. От своя страна Иран заяви, че от САЩ зависи дали ще се търси дипломатическо решение или ще се стигне до открит конфликт, като подчерта, че е готов и за двата сценария. Сега топката е в полето на Съединените щати. Те трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационният подход, заяви заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Левски София спечели титулата и във волейболното първенство при мъжете. В четвъртия матч от финалната серия игран пред близо 1000 зрители в зала Младост Бургас, сините се наложиха драматично с 3-2 гейма над Нефтохимик 2010. Левски изоставаше с 1-2 гейма, но успя да направи обрат и след изиграването на решителен тайбрек спечели серията с 3-1 успеха. Така сините станаха шампион за общо 18-ти път в клубната си история и завършват сезона с втори трофей след триумфа със суперкупата. Най-резултатен в полза на Левски стана бившият национал Тодор Скримов с 20 точки. Съотборникът му Гордан Люцканов добави още 19 точки. За домакините от Нефтохимик, които спечелиха купата на страната през 2026 година, жуниор Рикардо се отличи с 19 точки, докато Стоян Димитров добави още 15. Финалният сблъсък в Бургас бе наблюдаван на живо от Цветан Соколов и националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини. Времето. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12.

Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Трафик. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов в часовете от 4:30 до 18 часа. Разкрива се временна автобусна линия 7 ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и Централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.

Записвай си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата Рей има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg от Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.

От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland. The Voice. We love music.

спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Кметът на Смолян апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбола и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в Северна Япония, бяха обявени за втория по големина пожар в страната през последните 30 години, са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планински регион Ивате. Хиляди хора бяха евакуирани, докато пожарите се разрастваха. По данни на Агенцията за управление на бедствията и пожарите, най-малко 8 сгради са били повредени, а 2 души са пострадали. Най-активният вулкан в Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища. Най-малко 50 населени места в околностите на вулкана Майон на 330 км югоисточно столицата Манила са били засегнати. Властите съобщават и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината, и предупредиха обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава, изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Отборът на Порто спечели 31-та си шампионска титла в първенството на Португалия по футбол след победа с 1-0 срещу Алаверка на домакинския си стадион Ещадио до Драгало. Голът на Ян Беднадерк в 40-та минута се оказа решаващ, а успехът донесе на Порто 85 точки. И така е той недостижим за Бенфика и Спортинг Лисабон при 2 оставащи мача до края на сезона. За Порто титлата е първо 2022 година насам. Така беше сложен край на 3-годишната доминация на тимовете от Лисабон. Трофеят е по-специален за треньора на Порто Франческо Фариоли. 37-годишният италянец застана начело на драконите през лятото на миналата година, след като миналия сезон води Аякс, с който бе много близо до шампионската титла в Нидерландия, но я изпусна злощастно след поредица от загуби и равенства в края на сезона. Бенфика, воден от Жозе Мауриньо, завърши наравно 2-2 на Фамаликао. Второто място на състава е още по-разочароващо, като си има предвид, че отборът е непобеден в 32 мача от шампионата този сезон. Времето. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоисточните райони и временно силен североисточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има

0: над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Подкрепата на
2: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.
1: The Voice. The Voice. Backstage.
3: Новото издание на The Voice Backstage започва точно сега. С мен Мари Никол. Здравейте! Днес ще ви срещна с една българска история за музика, създадена от емоция и истински преживявания. Ще надникнем и към голямо завръщане, което обещава да върне магията на дансинга. Ще усетим и един дълбок, почти хипнотичен звук, създаден за нощта. И няма да пропуснем един много личен албум, който вече привлича вниманието по целия свят. Останете с ефира на The Voice и този час, защото ви очакват нова музика, интересни истории и много емоция. Това е The Voice Backstage Weekend, обзорното ни предаване, което се излъчва всяка събота от 17 часа с повторение в неделя от 10 сутринта. Ако сте на път и искате да бъдете навсякъде и по всяко време с любимите си хитове, изтеглете си Radio On, безплатното приложение за iOS и Android, в което освен Radio The Voice може да слушате още от хитовите радиостанции на България. Освен различни стилове музика, в Radio On ще откриете и политематични радиостанции, както и онлайн радио The Voice of Bulgaria, което пуска 24/7 най-големите съвременни български хитове. Аз съм Мари Никол, не сменяйте честотата.
1: The Voice. Backstage. What?

лекота, движение и чувство за хумор, Вениамин представи новия си сингъл «У дома» в петък, 24 април. Той уверено навлезе в последната права преди премиерата на дебютния си албум «Да бъда твой». Песента се появи като покана към публиката да опознае артиста още по-добре преди концерта му в столичен клуб, който беше в края на месец април. «У дома» е създаден по време на София Songwriting Camp през 2025 година. Място, където автори и изпълнители работят заедно в интензивна творческа среда. Именно там Вениамин обедини сили с Ангел Проданов и диджей Панчо, както и с шведската изпълнителка Бишата Рая. Парчето разказва за сигурността, близостта и онова усещане за дом, което не зависи от място, а от човек. Видеото към песента също поставя акцент върху тази идея. С всяка следваща стъпка от «Как да спра да те обичам» до «На Макс и познати», Вениамин постепенно изгради своя стил и своя публика. А «У дома» се превръща в още една важна спирка по пътя към дебютния албум «Да бъда твой», който излезе на 29 април. Повече за албума може да прочетете в сайта ни thevoice.bg, а в ефира на Радио The Voice. И ни остава нищо друго, освен да чуем «У дома» от Вениамин. The Voice. Backstage.

0: The Voice. Το Βάλιαντο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп the vibe.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Арми, време е!

0: класиците на древната корейска музика. Arirang – новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: The Voice. We love music.
3: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
4: I just like
2: The

Кралицата на Папа Мадонна се завръща с нова музикална ера. Тя официално обяви дългоочаквания си албум Confession Second, който ще излезе на 3 юли. Проектът е естествено продължение на култовия Confessions on the Dance Floor и обещава завръщане към дансинга, но с модерно, по-дълбоко звучене. Първия вкус вече е тук. Синглът I Feel So Free, който носи еуфория, пулсиращ бит и усещане за свобода, типично за най-силните клубни моменти на Мадонна. В новия албум тя отново работи с продуцента Stuart Price, а посланието е ясно. Музиката не е просто звук, а преживяване. Според самата Мадонна, дансингът е не просто място, а ритуално пространство, където музиката, светлината и енергията свързват хората и променят усещането за време и реалност. Confession Second идва това лято и обещава да върне магията на нощта, а иначе ще се насладим на магията на денс музиката с проекта I Feel So Free от Мадонна сега по радио The Voice. The Voice. Backstage. What?

Нова музика с дълбока атмосфера идва от Маскота. Пристигна в края на месец април. Топ диджея се завръща с хипнотизиращия сингъл The Roots of the Earth. Това е парче, което носи усещане за органична чистота, лека лятна меланхолия и онзи специфичен deep vibe, който те потапя още от първите секунди. Съчетавайки ефирен вокал и мека органична перкусия, тракът създава перфектния саундтрак за залези, плажни партита и късни нощни сетове. Историята му започва съвсем естествено. Първоначално вокалът е използван като интро в сет на Маскота, но след силния интерес и десетки запитвания от феновете, идеята прераства в завършена авторска продукция. The Roots of the Earth е пример за музика, която не просто звучи, а води през емоции, спомени и моменти, които времето сякаш спира. Както самия Маскота споделя, този проект е за онези моменти, в които музиката спира да бъде просто звук и се превръща в усещане. Слушаме го сега по радио. The Voice. The Voice. Backstage. What?

би сензацията Келани отбеляза специален момент на рождения си ден, 24 април. Тя представи своя пети студиен албум, озаглавен Келани. Едноименния проект е сред най-личните и досега, с откровени истории и характерно модерно R&B звучене, което я превърна в един от най-силните гласове на жанра. Албумът включва хита Folded, песен, която донесе на Келани 2 награди Грами и се превърна в един от най-слушаните R&B записи на последните години. С над 800 милиона стримания и сериозно присъствие в световните класации. Сред акцентите са още Out the Window, както и най-новия сингъл Back and Forth с участието на Missy Elliott. Динамичен трак, който комбинира емоция и енергия. Зад гърба си Келани има над 5 милиарда стримвания, десетки отличия и участия на големи сцени като Coachella, а тази година продължава да затвърждава влиянието си в съвременната музика. Очаква се албумът Келани да оживее и наживо с участие на фестивали като Essence Festival, Afronation Portugal и още. Сега, за финал на днешния The Voice Backstage, ви пускам Folded от Келани с пожелания за готин уикенд в компанията на хитовете по радио The Voice. Може да ни слушате и чрез безплатното приложение за iOS и Android Radio On, оптимизирано за безпроблемна работа и в автомобили с CarPlay и Android Auto. The Voice. Backstage. What?

0: 18 тона фъстът и изчерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. Двама от тях са в тежко състояние. При атака поразила автомобил е ранено едно дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курска област, и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия корабът да бъде следен с цел евентуален опит, контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио де Жанейро. На емблематичния плаж Копа Кабана тя излезе с блестящ гъщеризон в световете на Бразилия и откри мега концерта с хита си Ла Фуерте. 49-годишната колумбийска певица се радва на уникална популярност в Бразилия. Нейното турне за 2025 година започна от Рио и вече спечели рекорд в Гинес за най-печелившо турне на латино артист. По данни на местните власти, шоуто сега е привлякло 2 милиона души. Официалните лица от Рио де Жанейро оценяват, че събитието ще донесе повече от 160 милиона долара на местната икономика. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Гран-при на Майами ще започне 3 часа по-рано поради прогнозата от очаквани проливни дъждове и грамотевични бури, съобщават от Формула 1. Така състезанието ще стартира в 13 часа местно време, което е 20 часа българско време. Кими Антонели помогна на Мерцедес да се възстанови от разочароващото представяне в съботния спринт, като спечели pole position в квалификацията за място само няколко часа по-късно. Това е трети пореден pole position за настоящия лидер в шампионата на Формула 1, който попречи на 4-кратният световен шампион Макс Верстапен да вземе първото място на старта на пистата в Майами за трета поредна година. Шарл Люклер, който беше трети в спринта, се класира трети за Ферари, Ландо Норис, настоящият световен шампион, е четвърти за Макларан, Джордж Ръсъл завърши пети, Луис Хамилтън с Ферари шести, а Оскар Пиастри с Макларан седми, след като беше втори в спринта.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.
1: Трафик.
0: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта

до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

featuring Aux, Already Know. Zerp and Rita Ora, If It's Not Love. Topic and Becky G, Sorry Papi. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe!
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 март.

0: Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: След поредния ден със жълт код за ниски сутрешни температури и слънце в югозападна България, рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендилско и околните села. Очакванията на местните производители за добра реколта са песимистични, а щетите видими с просто око. Любомир Димитров, стопани с близо 100 декара черешови градини, потвърди пред БНТ, че като цяло загубите в района са на 100%, като за втора поредна година се случва такова бедствие. На 5 май в община Кюстендил ще се проведе среща между земеделци и институции по повод измръзналите овошки. Целта е да бъдат набелязани конкретни мерки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата. Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на МВР по повод 4 май, Международния ден на пожарникаря. Синдикатът настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Пожарникарите плащат висока цена за сигурността на

0: обществото, често със собственото си здраве. Време е държавата да признае този риск и да осигури реална защита, отбелязват от Синдикалната федерация. Денят 4 май е ден, в който светът отдава почит на загиналите пожарникари и изразява признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си. Утре ще бъдат положени венци пред паметната плоча на полковник Кирил Чемишки до сградата на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград и пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до ЖП гарата във Варна. Символ на събитието ще бъде носенето на наградна червено-синя лента. Паметта на загиналите пожарникари ще бъде почетена с едноминутно мълчание при включени светлини на специалните автомобили. Прекъсването на доставките на торове и ключовете им съставки заради войната в Иран може да струва загубата на 10 милиарда ястия седмично световен мащаб и ще засегне най-тежко най-бедните страни, според директора на норвежка компания, един от най-големите производители на торове в света. Свен Торе Холсетер заяви пред BBC, че намалените добиви в резултат на по-ниското използване на торове биха могли да доведат до надаване за храна. Очаква се увеличените разходи, пред които са изправени производителите на храна, да започнат да се отразяват на седмичните сметки за храна през следващите няколко месеца. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. Аз съм Лили Спиридонов. Още новини след час. Спорт. Българският ансамбъл за жени допусна грешки в изпълненията си, но успя да се класира за кросбитките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнова се наредиха на 6-то място в многопоя. По уреди тимът на България, който е шампион от миналата година, зае 4-та позиция на 3 обръча и 2 чифта бухалки и 6-та на съчетанието с 5 топки. Водач след квалификациите в многобоя е ансамбълът на Беларус пред Русия и Украина. Днес предстоят кросбитките, където първите 6 ансамбъл ще се изправят в директни елиминации за определяне на шампиона на Европейската купа в Азербайджан. България влиза в тази фаза с 6-ти резултат. В индивидуалната надпревара Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за финалите при жените. Времето. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Прохода Превала е затворен за движение на тежкотоварни автомобили заради интензивен снеговалеж и извършване на снегопочистване. Мярката е предприета с цел осигуряване на безопасността на пътуващите и нормалната обработка на пътното платно. Пътят през Превала е алтернативен обходен маршрут за пътуващите към Смолен, след като свлачището отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Шофирайте внимателно.
2: Подкрепата на Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена. The Voice.
3: The Voice. Топ 10. Аз съм Мари Никол. Вие сте The Voice и официално можем да си кажем: добре дошъл месец май. Лятото е все по-близо, хитовете стават все по-горещи, а българските изпълнители творят все повече и повече. Казвам това не случайно, защото тази седмица имаме няколко нови предложения. Кои са те, ще разберете, ако останете с нас през следващите 60 минути. В това издание на BG Voice Top 10 ще проследим движението на един хит, който задържа позицията си, 4, които се изкачват, 4 падат надолу и Дара Екимова дебютира някъде сред най-любимите ви.

0: 10. Аз нямам търпение да се насладя на много български хитове. Затова започвам и с първите такива. От номер 9 ни очаква графа, който преди седмица дебютира на 10-то място с проекта Картина. В самото начало на престижната класация за българска музика днес са Михайла Маринова и Тино Ако можех, които губят две позиции тази седмица. Но това не е всичко. Както знаете, когато имаме много нови предложения, започваме с първото от тях, а то пристига от Вениамин и е със заглавие «У дома». Този проект излезе няколко дни преди дебютния албум на Вениамин «Да бъда твой», който беше представен в сряда в столичен клуб. Повече за албума може да прочетете в сайта ни devoice.bg. А ако «У дома» ви харесва, Вениамин ще очаква вашите гласове веднага, щом разберете и кой е на върха днес.
1: Ново предложение.

0: цялото тяло от Мирела Илиева и Юлиан Костов се изкачи с една позиция до номер 8. Това е BG Voice Top 10. Поглеждам сега към 6-то място, където откриваме и хита, който бележи най-голям спад днес. С 3 позиции по-надолу тя е Мила Робъртс, Повода си ти. Преди нея и спад с 2 места отбелязва Дара Екимова, Сладида. Припомням, че все още не съм ви пуснала новия проект от Дара Екимова. А къде ли е той? Това ще разберете, ако останете с The Voice. Седмичната ни класация за българска музика продължава с второто ни ново предложение. А това пък е «Пак ще се погледнем» от Елизабет. Проектът е изваян така, че да подчертае цялата артистична и вокална необикновеност на Елизабет. Песента вълнува с неочакваното си звучене и с неустоимата си поезия. Видеото е базирано на идея на Саня Армутлиева, която събира Елизабет с великолепния танцор Димитър Георгиев Джими, за да пресъздадат интензивна любовна реалност от страст, меланхолия и житейска драма с помощта на танго и пасодобле.
1: Ново предложение.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно.
2: 9 месеца му даваше най-доброто. Продължи да го правиш и сега. Бионино – органична бебешка храна с чисти съставки и достъпна цена. За бебета от 4 до 12 месеца. Бионино – грижата продължава. 100% био, естествено вкусно. СЗО препоръчва кърмене до 6-я месец и постепенно въвеждане на други храни.
3: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
0: The Voice. The Voice. Top 10. Номер 7.

0: Аз съм Мария Никол, а вие сте с The Voice. Насладихме се на много музика, готино настроение и така неусетно преполовихме класацията ни за българска музика. Отправяме се към номер 4, където дебютира Дара Екимова с Броя звезди. А ние тук броим вашите гласове от сайта ни thevoice.bg. Те класираха Мона с проекта Давам на петата позиция с място по-нагоре от миналата седмица. Време е да ви представя и третото ни ново предложение, а то пристига от Виктория и е със заглавие Ashes. Сингълът излезе на 17 април, а премиерата на видеото му се състоя по време на Milan Design Week, където проектът беше представен като мултидисциплинарно артистично изживяване. Аз ще се оформя като емоционален манифест за трансформация, израстване и ново начало. Парчето е атмосферен електронен поп с дълбоко интроспективно послание за промяната, съмнението и освобождаването от стари версии на себе си. Виктория ще очаква вашите гласове на познатото място в сайта ни thevoice.bg веднага след края на класацията.
1: Ново предложение.

Навлизаме в челната тройка и интригата е все по-заплетена. С две позиции по-нагоре тази седмица се изкачва Вениамин Срано Моя, който не за първи път заема второто място. Аз съм изключително любопитна дали след 7 дни ще открием Вениамин с два хита BG Boys Top 10, но това ще решите вие. А днес гласовете ви решиха на третото място да застане Роби. Срано Призори, който губи една позиция. BG Boys. Номер 3.

След като се насладихме на втората позиция, е време да отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се спрем на 2022 година, когато през 17-та и седмица на лидерската позиция застана Папи Ханс с хита "Като мен". Тази песен излезе през април 2022 година като част от неговата специална поредица от 12 видеосингъла и е 8-то издание в нея. Парчето е изцяло авторско, а звученето носи характерната му емоционална и поетична линия. "Като мен" разглежда теми като раздяла, вътрешна болка и самосъмнение в любовта, с въпроси към другия човек дали изпитва същите чувства. Нещо, което я прави силно лична и разпознаваема за публиката. След премиера

0: питам.
1: Аз съм Мари Никол, а това е BG Voice Top 10. Изпълнихме всички задачи за днес. Представих ви няколко нови предложения, върнахме се 4 години назад и разбрахме кои са 9 от 10 най-харесвани BG парчета. Ако сега си пускате The Voice, припомняме ви ги набързо и се връщаме обратно, за да посрещнем и лидерът. Номер 10.

0: точно две седмици ни делят от това да видим отново България на Евровизия. Какъв успех ще постигне Дара, ще разберем на 14 май, когато е втория полуфинал, на който ще пее и лидерът за пета поредна седмица в BG Voice Top 10. Бангаранга вече завладя света и се радва на положителни коментари от целия свят. А този хит продължава да събира и най-много от вашата подкрепа в сайта ни thevoice.bg. Аз бях и си оставам чаровната Мари Никол. А това е финалът на BG Voice Top 10. Желая ви готин и приятен уикенд. Макар прогнозата за времето да не е за топъл такъв, мога обаче да ви предложа нещо, с което настроението винаги да е на макс. Изтеглете си безплатното приложение Radio On, за да слушате Radio The Voice навсякъде и по всяко време. То е достъпно за iOS и Android, а на него ще откриете и онлайн Radio The Voice of Bulgaria с 24/7 най-големите съвременни български хитове. Разбира се, в Radio On може да слушате и радиостанции с различни стилове музика, както и политематични станции.
1: Номер 1. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин, у дома.

Ashes. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.

Служебният министър на правосъдието Андрей Янков обяви, че управляващото мнозинство ще реши дали ще използва готовите антикорупционни законопроекти по плана за възстановяване и устойчивост. Законопроектите касаят създаване на нова политически и независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Янков припомни, че законопроектите са приети от Министерския съвет и са депозирани в парламента, като посочи, че сроковете са доста ограничени и би трябвало в доста спешен порядък бъдещото редовно правителство да се вземе с тези дейности, за да може парите по плана да не бъдат загубени. Служебният правосъден министър съобщи още, че тази седмица трябва да бъде определена независима политически неутрална комисия, която ще провежда избора за български европрокурор. Срокът за получаване на кандидатури изтича на 11 май. Полицията в град Ханян, остров Крит, извърши арести за измами на възрастни хора. В тях участвали и българи. Измамниците са се представили за полицаи, лекари и електротехници и са убеждавали възрастни хора да платят за уж извършени от техни роднини престъпления или за спешни операции. За две седмици са извършени 7 успешни измами на стойност 62 000 евро, както и златни бижута. За сега са арестувани 3 от участниците в схемата. Сред тях е 67-годишна българка, която работила като болногледачка на възрастна жена. Разследването продължава, издирват се още лица. Британските авиокомпании ще могат да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същи ден, за да пестят гориво. Това означава, че пътници може да бъдат преместени от полета, който първоначално са резервирали, на подобен полет, за да се намали количеството на празно изразходвано гориво при летене с самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясни Британското министерство на транспорта. Мярката се въвежда на фона на предупреждения за недостиг на авиационно гориво преди пиковият ваканционен сезон, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Иранските власти обявиха намерението си да превърнат част от университета в Исфахан, пострадал от бомбардировки, в музей на войната, който да показва

0: последиците от израелско-американските удари върху територията на страната. Университетът е считан за един от най-големите в Иран и беше засегнат от удари през март, малко след началото на войната на 28 февруари. Според първоначалните оценки, на щетите по сградите и оборудването възлизат на около 9,5 милиона евро. Иранските власти съобщават, че атаките са засегнали още над 30 университета в страната, включително столицата Техеран, както и жилищни райони и друга гражданска инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Три мача завършва втори кръг от плейофите в първа лига. В 13.30 часа Арда приема Черно море. От 16.15 Ботев посреща Локомотив на Колежа в поредното издание на дербито на Пловдив. В 19 часа ЦСКА е домакин на Лудогорец. На националния стадион Васил Левски червени и зелени ще се изправят един срещу друг в повторение на полуфиналния матч-реванш от турнира за Купата на България в сряда. Тогава ЦСКА, воден от Христо Янев, си гарантира класиране за финала на 20 май след 0-0 дома и общ резултат 2 на 1 от двете срещи. В първенството Лудогорец е трети с 60 точки на 4 пред армейците. Възпитаниците на Перматия с Хьогму ще завършат кампанията без трофей, след като бяха официално детронирани като шампиони от Левски. При успех над ЦСКА обаче разграчани могат да излязат на второ място, което дава право на участие в европейските турнири през новия сезон.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.
1: Трафик.
0: Остава ограничено движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в посока София заради свличането на скална маса при 103-я километър. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут. От пътната връзка при 104-я километър по главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг. Движението към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма се осъществява без ограничения.

să botezeți o smifcă in Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Крис

0: Leto. Hype the Vibe.
1: Kaufland театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: Army. Време е.

0: новините на древната корейска музика. Arirang – новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
2: We love music.

спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Кметът на Смолян апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопани на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбула и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в северна Япония, бяха обявени за втория по големина пожар в страната през последните 30 години, са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планинския регион Ивате. Хиляди хора бяха евакуирани, докато пожарите се разрастваха. По данни на Агенцията за управление на бедствията и пожарите, най-малко 8 сгради са били повредени, а 2 души са пострадали. Най-активният вулкан в Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища. Най-малко 50 населени места в околностите на вулкана Майон на 330 км югоизточно столицата Манила са били засегнати. Властите съобщават и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината, и предупредиха обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен

0: с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Арсенал продължава да мечтае да спечели титлата във Висшата лига след победа с 3-0 над Фулъм, обяви менеджерът на артилеристите Микел Артета. Това ни показва, че поддържаме мечтата жива. Това, което тези момчета направиха не сега, през целия сезон, за да спечелят толкова много мачове при обстоятелствата, при които трябваше да го направим, без толкова много играчи на разположение понякога, е забележително, коментира треньора след победата. Арсенал доминираше срещу Фулъм и отправи 9 точни изстрела, докато градският съперник стигна само до един. Артилеристите бяха изместени от върха на Висшата лига за първи път от октомври, след като Манчестър Сити победи Бърли миналата седмица. Сега лондончани водят с 6 точки на Сити, който обаче има и два мача по-малко, първият от които е гостуване на Евертън в понеделник. Иначе в дербито на 35-я кръг Манчестър Юнайтед приема Ливърпул от 17:30 часа днес. Времето. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северо-Западна България до 24. За София около 17 градуса. Трафик. Спряно е движението в едната лента при километър 6 на северната скоростна тангента на столицата в посока Ботевград заради тежка катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте внимателно.
1: Подкрепата на Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена. Yeah, yeah. Hey, BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love

ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG от Animatel Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond & Gold. Истинският символ на лукса и романтика.

0: Диамантени бижута със сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland. The Voice. We love music.

0: stop it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Rock Studio-то на Radio The Voice. До вас. Новините.
2: 18 тона фъстът и изчерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстът е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. Двама от тях са в тежко състояние. При атака, поразила автомобил, е ранено едно дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курска област, и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия корабът да бъде следен с цел евентуален опит, контролът върху него да бъде отнет от пиратите.

0: при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио-де-Жанейро. На емблематичния плаж Копакабана тя излезе с блестящ гъщеризон в световете на Бразилия и откри мега-концерта с хита си Ла Фуерте. По данни на местните власти, шоуто привлякло 2 милиона души. Тези безплатни концерти бяха започнати през 2024 година от Мадона, която привлече над 1 милион и 600 хиляди зрители, последвана от Лейди Гага миналата година с 2 милиона и 100 хиляди почитатели. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Времето. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северо-Западна България до 24. За София около 17 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Три леки автомобила са се ударили на северната скоростна тангента на столицата. Пострадали са трима души, двамата шофьори и пътничка. Те са транспортирани за преглед в лечебно заведение. Ограничено е движението при километър 6 на северната скоростна тангента в посока Ботевград заради пътния инцидент. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път.

Precious. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място. The Voice. We love music.

0: The Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland карт и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на ОББ.
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol. The Voice. We love music.

Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Днес българският държавен глава ще се срещне с арменският президент Вахан Хачатурян и с министър-председателя Никол Пашинян, както и ще посети 131-во основно училище Пейо Яворо в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съмнение относно възможността то да бъде прието. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното премирие за сега се спазва. От своя страна Иран заяви, че от САЩ зависи дали ще се търси дипломатическо решение или ще се стигне до открит конфликт, като подчерта, че е готов и за двата сценария. Сега топката е в полето на Съединените щати. Те трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационният подход, заяви заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Плажовете са разположени в цялата страна и туристическото министерство приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове с особен статут. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. На 3 май честваме

0: Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. След решението за преместване на старта на Гран-при на Майами от Формула 1 заради прогнозата за времето, състезанието от Формула 2 също беше пренасрочено. Надпреварата ще започне в 9 часа и 25 минути местно време или 16 часа и 25 минути българско време. Българският пилот Никола Цол ще стартира от 10-та позиция. Вчера той спечели второ поредно състезание във Формула 2. Цол наделя в изключително драматична надпревара на пистата в Майами, като победи холандецът Лорен Ван Хьопен с една 10-та от секундата. За победата в спринта Цол взима 10 точки и държи първото място в класирането при пилотите. Основното състезание в Майами, с което ще завърши втория кръг за сезона във Формула 2, ще бъде с продължителност от 32 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. От пол позишена в него ще потегли Кошмайни, който спечели квалификация, а Цол ще потегли от 10-та позиция на стартовата решетка. Времето. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на обочеността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северо-Западна България до 24. За София около 17 градуса. Трафик. Заради очаквания интензивен трафик края на почивните дни се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления по автомагистралите, като до 20 часа е ограничено движението на тежките камиони, пътуващи към София. На автомагистрала Струма отсечката от Симитли до Благоевград е затворена заради активирало се свлачище. След Симитли автомобилите се пренасочват към главен път Е-79 и се движат по него до Благоевград, откъдето отново се връщат на магистрала Струма. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.
1: С подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: новите предложения тази седмица. The Second Voice, Let Me Be. The Chainsmokers featuring Oaks, Already Know. Zerp and Rita Ora, If It's Not Love. Topic and Becky G, Sorry Papi. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви.
1: Арми, време е.

0: звуците на древната корейска музика. Arirang – новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.
1: The Voice. We love music.
2: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
3: I just like The Voice.

0: Join the voice. Airplay chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now?
0: Bring it on.
2: Come on, y'all. Let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на Airplay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме 30-те най-излъчвани хита. Преди 7 дни хит-лидер беше Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto. Дали обаче днес все още е на върха? Това ще разберем в събота в 12 или в неделя в 19-я час, ако слушате повторението. Тази седмица посрещаме 3 нови парчета, 3 хита запазват позициите си, 9 се смъкват надолу, а цели 15 се изкачват нагоре. Но преди да разкрием кой оглавява класацията, ще се върнем към 2018 година за нашия throwback хит на седмицата. А сега започваме с първото ново попълнение – Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета, които дебютират на номер 29. Сингълът идва в перфектния момент, тъй като Лопес стартира следващата фаза от своята аплодирана резиденция в Лас-Вегас. За Гета това е пореден голям успех. Той приключи 2025 година, като подобри собствения си рекорд и стана единственият изпълнител с 21-ви места в Billboard Dance Mix Show Airplay. Това постижение дойде благодарение на хита Gone Gone Gone, който също е част от нашия Airplay чарт и ще чуем съвсем скоро. А класацията днес стартира с Давам на Мона, която пада с 3 позиции до номер 30. Аз съм Ери, останете с Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice.
0: Номер 30.

Второто ново попълнение за седмицата дойде от Оливия Родриго с първия сингъл от предстоящия и трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, озаглавен Drop Dead. Парче, което бележи уверено, емоционално и рязко завръщане към нейния силен поп-рок почерк и още веднъж затвърждава позицията и като един от най-разпознаваемите гласове на своето поколение със своя директен стил на писане, напрегната мелодия и силно усещане за лична изповед. А сега е време да продължим нагоре сред най-излъчваните песни и достигаме до номер 26, където е Сабрина Карпентър с House Tour. Тя се изкачи с две позиции и ще ви я пусна веднага след Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс, които днес отстъпиха назад с 4 стъпки до 27-то място. The Voice Airplay Chart, номер 27.

Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
4: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

Mr. Know-It-All на Teddy Swims задържа 25-та позиция в днешния Airplay Chart на Radio The Voice. Аз съм Ери, а сега поглеждаме към номер 23, където е Вениамин с Рано моя. Певецът тази седмица представи дебютния си албум Да бъда твой, а също така представи и сингълът У дома, който носи послание за близост, сигурност и нуждата да имаш човек, при когото винаги можеш да се върнеш. Официалното видео вече можете да откриете в сайта ни и в телевизия The Voice. А кой знае, съвсем скоро може да чуем У дома и сред най-излъчваните песни. Ще чуем Вениамин веднага след Рей и нейното Where is my husband, което задържа 24-та позиция. Остава само още един хит без промяна в днешното 18-то издание на класацията. Дали това са миналоседмичните лидери Хюгел и Солто с Jamaican Bam Bam или някой друг е на върха? Това ще разберем в 12 в събота или в 19-я час в неделя. The Voice. Play chart. Номер 24. What?

от 12-то място преди 7 дни до 22-то днес. Такъв сериозен спад отбелязва Taylor Swift с The Fate of Ophelia. С 8 позиции надолу пък на 21-то място застават David Guetta, Teddy Swims и Tones and Ty с хита Gone Gone Gone. А сега е време да си припомним подредбата от номер 30 до номер 21 Fair Play чарта на Radio The Voice, след което продължаваме с най-излъчваните хитове. The Voice. Play chart. Номер 30.

Дали Gone Gone Gone ще продължи да се отдалечава от върха през следващите седмици или ще се завърне сред челните позиции. Ще следим заедно всеки уикенд Fair Play чарта. А сега достигаме до номер 20, където BTS отбелязват най-сериозния спад в днешното издание. Парчето Swim пада от 5-та до 20-та позиция. А вие останете с мен Ери и Radio The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice Fair Play Chart. Номер 20. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

Дара се изкачи с една позиция с хита «Бангаранга», който ще представи България след броени дни на 70-тото юбилейно издание на Eurovision Song Contest 2026 в Виена. А сега достигаме до номер 17, където е последното ново попълнение за седмицата. Talk to You от холандското електронно дуо Another в колаборация с 54 Ultra. Песента е част от новата им музикална вълна в жанра Disco House, създадена е в Нью Йорк и е изградена около топъл фънки грув с диско елементи, характерни китарни рипове и емоционалния вокал на 54 Ultra. Парчето вече се радва на сериозен успех в радиоефира и клубните класации, включително и първо място в глобалната денс радиокласация Warm през април. Още едно доказателство, че това е един от силните хаус сингли на годината. А ние ще го чуем веднага след повода цити на Мила Роберт, която днес се изкачва с три позиции до номер 18. The Voice Airplay Chart, номер 18.

Уикендът е тук, а това означава само едно. Време е за седмичното преброяване на 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice. Току-що чухме Turn the Lights Off на Кейто и Джон, които се изкачиха с две позиции. Вече знаем как изглежда подредбата до средата на чарта, но от тук нататък става още по-интересно. Остава само едно парче, което не е променило позицията си от миналата седмица. Дали това е Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто или някой друг ги е изместил от върха? Ще разберем в събота в 12 часа или в неделя в 19 час. А сега поглеждаме към номер 14, където с две позиции нагоре са Jonas Blue и Malive и тяхното Edge of Desire. А точно в средата на чарта сериозен спад от 6 места отбелязват Maesic и компания с Life is Simple, Move Your Body. Това е The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 15. If you don't like something, change it.

0: Music с подкрепата на
1: Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена.
0: The Voice. Airplay chart.
2: It starts now.
3: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
0: Номер 13.

Die For Me на Zayn се изкачва с 9 позиции до номер 13 в Fairplay Chart Top 30 и се приближава все повече до Top 10. Но преди да навлезем сред 10-те най-излъчвани хита, ще се насладим на I Just Might от Bruno Mars, който също върви нагоре с 3 позиции по-близо до върха. А точно преди него ще чуем Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. От номер 19 преди 7 дни, днес достигнаха номер 12. Кои са хитовете в Топ 10 и кой ще бъде големият победител тази седмица?

Вече сме само на крачка от топ 10, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как изглеждаше класацията от номер 20 до номер 11. The Voice. Play chart. Номер 20.

0: Night Nice.
1: Life is simple.
0: Номер 14.

Бруно Марс не само показва романтичната си страна в най-новия си албум The Romantic, но и ясно заявява, че е готов да се завърне сред челните позиции на Airplay чарта. Колко напред ще стигне в следващото издание, ще разберем след 7 дни. А сега вече сме в топ 10 на най-излъчваните песни. С две позиции по-нагоре е Алекс Уорън с Fever Dream, а точно в началото на десетката са Дейфи Темс с Rain Dance, което се изкачва с 5 места. Останете с мен, Ери, и ефира на Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика, защото в края на часа ще разберем кой е най-излъчваният хит за 18-та седмица на годината. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: Nine brown eyes. Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Hype the vibe.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Със специалната подкрепа на Shelly Group. The Voice. The Voice. Play chart. Номер 9. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

8-то място с две позиции нагоре чухме Offenbach и тяхното Miles Away. Почти стигнахме топ 5, но преди това ще се насладим на най-високо класиралия се български проект тази седмица. Рано призори на Роби, който също се изкачва с две места. А на номер 7 откриваме Папа Луте, афросол версията на Mike is Mind, която отстъпва с една крачка. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice. Airplay chart. Номер 7.

Вече разбрахме кои са 25 от 30-те най-излъчвани песни за последните 7 дни в ефира на Radio The Voice. Но все още остава голямата мистерия. Кой е номер едно? Това ще разберем в края на часа. А сега поглеждаме към четвъртата позиция, където за втора поредна седмица са Tame Impala и Jenny с Dracula. Това означава, че Jamaican Bam Bam на Hugel и Solto със сигурност вече не е на върха. А с две места по-нагоре са Гордо и Rainer Zonneveld с Loco Loco. Нека се насладим на това зареждащо парче на номер 5. The Voice Airplay Show номер 5.

Достигнахме до топ 3 на най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Днес второто място отива при миналоседмичните хит-лидери Хюгел и Солто с Jamaican Bam Bam. А на третата позиция бронзът грабва Тайла с Шанел, която отстъпва с едно място. Но коя е песента номер едно тази седмица? Ще разберем веднага след днешния Throwback Hit. Останете с нас! The Voice. Play chart. Номер 3.

В днешния Throwback момент се връщаме към 2018 година и един от най-големите латино хитове на десетилетието – Ex Equis на Ники Джам и Джей Балвин. Песента излиза през март 2018 и комбинира характерния за двамата изпълнители регетон звук с модерна клубна енергия и изключително заразителен ритъм, който бързо я превръща в глобален феномен. Историята зад парчето е свързана с идеята да се създаде перфектният танцовален латино хит. Лек, игрив и едновременно с това силно радиофоничен, а именно тази формула носи на Ex Equis огромен международен успех, включително върхови позиции в латино класациите на Билборд и стотици милиони стримове по света. Официалното видео, заснето в Майами, подчертава клубната атмосфера на песента и допринася за нейното вирусно разпространение, като танцовите движения от клипа години по-късно продължават да се появяват в социалните мрежи. В нашия Throwback архив именно Ex Equis е големият номер едно за 18-та седмица на 2018 в Airplay чарта на The Voice и остава един от най-разпознаваемите регетон хитове на своето време.

След като се заредихме с енергия от този готин регетон Throwback Hit, е време да си припомним хитовете от номер 10 до номер 2. А след това ще ви разкрия кой е днешният победител в Airplay Chart Top 30. The Voice. Airplay Chart. Номер 10.

дали Хюге и Солто ще се завърнат на първото място след 7 дни или постепенно ще започнат да се отдалечават от челните позиции в класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Радио The Voice. Това само времето ще покаже. Аз съм Ери и ви представих 29 от 30-те песни. И сега е време да ви споделя кой е номер едно в 18-то издание на Airplay чарта за годината. С изкачване с две позиции и завръщане на върха за трета непоследователна седмица.

BB-REX и Faithless с New Religion са тази седмичните победители. Желая ви готини и споделени мигове през първия майски уикенд и ви очаквам в понеделник в Planet Voice, минути след началото на 16-я час. Чао от мен, Ери, а сега не остава нищо друго, освен да ви пусна хита номер 1 за седмицата.

Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Boys Tourneto Hype the Vibe.
1: България на 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех. The Voice. We love music.

0: The Voice. Το Βάλιαντο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви. The Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.